usoku. Loh. Lah biasa kok ngono. Ayo, petai. Ayo nek wani ke maju musuh aku. Ayo, iki musuhmu aku. Ora usah ngajak payon. Ayo, nek wani musuh karo aku. Mati kowe, mati.